0: از برای خیلی چیز
1: مدینه چی جو باید
0: Rival, McLaren, miles are 7.7.
1: Copy, 7.7.